0: Mashode kwa DM lakini sijibu.
1: Sijibu.
0: Juna joni jina unataka kuharibu.
1: Haribu.
0: Ukiacha wachika wachana na wivu.
1: Wachana na mimi.
0: Na mimi yo molo, mimi si chibu.
1: Molo.
0: Nakasi kutaki nda kwambia kwenda.
1: Kwenda.
0: Juni kiwa jundo, nyu ni penda.
1: Penda.
0: Chorea imbogi naweza kutenda.
1: Tenda.
0: Na chini ya waba wako na agenda.